tlo tsa mamonate ma berihle ke tswa ke tsa ma ya reng ya bobedi ya go tsofetse wena go tsofetse nna ke se batlang ke nna se o sa hore o dilo go tsofetse ka mehlala matsatsi sebeletsong ya lesedi lesedi FM lesedi FM ke mollelwa selemong se o di mo re tlabe re hashtag 66 ke mollelwa sebeletsi ne tabe tshwara di le motse mashome a tsheletseng le metse tsheletseng e phela e le moyi 66 years o ene ke le madike ya lesedi yane lesedi yane le mate yo e lesedi le leholo mamedi le ka jeno e sa ntse le mathaka dimilione tse fetang dikete tse thadi e se milione tse fetang dikete tse tharo pondo lesedi FM le sa ntse le na le dimilione tse fetang tse tharo felwane hlano le gona jwale jeno mamedi bo mongata ba e leng gore ba mamela jwalo tshebeletso ya lesedi mamedi bo monate ba e leng gore be e leng gore ba tla o batlaleng tate tsore bosiutsene ke tlo bapala pina o tlatela pina ena ke pina e bitswang ka gore ke dipa ke pina ya holy ray ba kulang ba fole ba batla mosebetsi ba o fumane ke a o qatelena mamedi tlantetsetsa go 086 3003084 gopolatlhe e re bapetseng pele bitswa ka gore ke change the world ya tlhatlhangwa ke pina e bitswang ka gore ke summer rain ene re bapalang e bitswa ka gore ke dipa